0: Počkajte. Tak tuná je bod. No tak predovšetkým ide o bod X. To som ja, to musíme tuná nájsť. Ano. No kde je bod X? Kde ste dali bod X?
1: To držíte na ňom palec.
0: Aha, pardon. Áno, tak tu je bod X, to som ja. Teraz tá kamera K, ona ma sníma. No tak ma sníma, no tak čo, no. A teraz ako ma tak sníma, tak zrazu ten obraz prechádza tu na do kábla H.
1: Ale čo?
0: Podržte mi to na chvíľu. Ano. Do kábla H a teraz to prúdi celé až na okraj schémy a zase sa to vracia späť celé po tom kábli a tá farba je do toho primiešaná už. A teraz to prejde zase po tom kábli takto dookola a kábel M a E.
2: S. Ritardando di grave.
1: Čo je toto? Čo je toto?
3: To je pyžamo.
1: Aké pyžamo?
3: No to je pyžamový kabát. Ale mám k tomu aj komplet. Pyžamové nohavice, pozrite. To je z toho istého materiálu, vidíte to?
1: No nehnevajte sa, my si to tu nacvičíme celé starostlivo a vy si potom zabudnete vyzliec pyžamo.
3: Je to napísané, strašné. Aby si ten slobodný človek nemohol dovoliť nosiť pod frakom pyžamo.
4: No tak kde to
3: keď
4: napísané?
3: Vy prídete domov, tak kým sa vy vyzlečíte, ja už budem dávno chrápať.
4: A čo domov, tu nie sme doma. Prosím vás, ľudia od nás očakávajú perfektne pripravené show.
3: No áno, to bolo perfektne pripravené. Naše show je vôbec perfektne pripravené. My sme mali aj choreografa. A tancovali sme pred chvíľou. To viete, na čo narážam?
1: To neviem.
3: No narážam na ten váš tanec. To bolo show.
1: No nehnevajte sa, veď som používal správne krokové variácie. A okrem toho som mal aj vynikajúce držanie tela.
3: Ale pri tanci nejde o držanie tela, pri tanci ide o výraz tváre. Tí ľudia musia na vás cítiť, že máte radosť zo života, že tých ľudí máte rád. To tí ľudia musia cítiť.
1: Čo mám mať, akú radosť zo života mám mať, keď vidím, že vám trčí pyžamo spod kabáta?
3: No tak, to, že ste to oznámili všetkým ľuďom, to považujem nielen za trapas, ale za také amatérstvo.
1: Za amatérstvo.
3: To samozrejme, lebo viete, ako ste sa mali zachovať?
4: Nie.
3: Pozrite sa, keď sa kolegovi stane toaletný defekt,
1: áno,
3: tak mu to nenápadne musíte naznačiť, ale nenápadne, ja vás to naučím.
1: A?
3: Urobte si nejaký toaletný defekt.
1: No dobre, tak. Aby som si...
3: Tak nemusíte si hneď dávať nohavice. Dobre, tak... normálny toaletný defekt.
1: Tak urobte vy mne toaletný defekt, ja sa nevidím takto...
3: No ukážte, tak čo ja viem, no napríklad košela, no. Tak podívajte sa, takto vám vytiahnem trošku a pozrite sa, takto vám nadrapnem košelu. Vidíte to?
1: Čo?
3: Pozrite sa.
1: No
3: a už je tu toaletný defekt.
1: Tomuto vy vravíte toaletný defekt? Veď to si nikto nevšimne z tých divákov, to vôbec... Pozrite sa, keď vám chcem nadrapiť košelu, tak to potom urobím poriadne a už je to defekt toaletný.
3: Tak, ďakujem vám, tak pardon, áno, vy ste mysleli, takto myslíte, takto?
1: Áno, samozrejme. A prosím, a keď vám tú košelu roztrhnem až takto, tak to už potom začína hraničiť priamo s trapasom.
3: No, tak ukážte. No, práve to vám chcem dokázať. Pozrite sa.
1: No, prosím.
3: Teraz si všimnite, máte na sebe nejaký toaletný defekt.
1: Tak ja si to nevšimám.
3: A dávajte pozor.
1: Pardon.
3: A teraz tancujeme popri sebe.
1: Áno.
3: Áno. Nikto nič nezbadá.
1: Nikto nič nezbadá, hej.
3: Vtedy, keď ja vám to jemne naznačím. Dávajte pozor a tancujte so mnou. Lam,
1: ja,
3: lam,
1: pardon, áno.
3: Lam.
1: Lam, lam, lam.
3: No.
1: A ja mám toaletný defekt, hej, lam, da, la, la.
3: Čo urobím ja, ako vás spolutancujúci?
1: Budete sa nadšenia úprimne dívať do kamery.
3: To je samozrejme, to je moja občianská povinnosť ako baletného umelca. Ale zároveň vám jemne musím naznačiť váš toaletný defekt.
1: No?
3: Asi takto. Košela. Košela.
1: Prosím?
3: Tak vy sa nemôžete opýtať tak otvorene, prosím.
1: A čo mám robiť?
3: No vy musíte tiež tak... Aby to ľudia nezbadali, čo je. Aha. Ešte raz, tak dávajte pozor.
1: No, ja... Raz, dva, tri.
3: No, ja vám to naznačím. Košela.
1: Čo mám s ňou robiť?
3: Tak to ja neviem, ja som si splnil svoju kolegiálnu povinnosť, ja som vám oznámil, čo máte s košelou a to už si vyrobte, čo chcete.
1: A čo s tým vašim pyžamom tu mám?
3: No tak, to ste mali urobiť presne to isté. Dávajte pozor, preskúšame si to. Pozor.
1: Takže teraz toaletný defekt máte vy.
3: A vy ma máte upozorniť.
1: Tak pozor. Raz, dva, tri.
3: No.
1: Košela.
3: A to je práve chyba. Pretože vy ste mali povedať pyžamo.
1: Takže vždy treba povedať niečo iné.
3: No, to je zásada. Minule, keď som tancoval s jedným môjim kolegom v jednej revue, tak ten môj spolutancujúci mi zrazu povedal: dobrý večer, Brian. A hneď som vedel, slušný človek.
1: No.
3: Lebo, to vám musím povedať, show je mimoriadne vypočítavé a chladné umenie, ktoré k nám kolportujú zo západu.
1: Aha. A my musíme do toho show právě vnést trochu takého lidského tepla. Víte, toho trochu také solidarity.
4: A my nevíme.
1: K blížnému.
4: My nevíme robiť show. Já aj minule mi Jožo hovoril, že sa s manželkou pokúšali robiť show a vôbec sa im nevydarila. Bola príliš meká.
3: Vieme robiť show. Vieme. Čo sme si popoludní robili? Čo sme si natvičovali? Milanko.
4: Jaj, antré!
5: Vážení diváci, a teraz nastupuje další prekvapení večera. Naša nejslavnější zpěváčka je už na javisku. Je tam Eva Sepešiová!
4: Sepešiová.
3: Sepešiová?
4: No.
3: Dobre, ale tak to nie je možné. To je vylúčená
4: vec. To je vylúčená
3: vec. Chodza, tak to mlandramo nemôžete v jednej show chodiť.
4: A čo máme, nadskakovať alebo čo?
3: Nemusíte nadskakovať, ale tá vaša chôdza v show musí mať určitý švih, určitú gradáciu, rozumiete? A zároveň musíte chodiť nonšalantne, pozrite
4: sa.
3: To je tá chôdza v show.
4: Nonšalantne? A ja som si myslel, že bude stačiť aj s noblesou.
3: Čo? Stačilo by aj s noblesou, ale kde ju naberiete s tými vašimi haxňami?
4: No, čo? A myslíte si, že by mohli byť na vine topánky?
3: Ukážte.
4: Aha.
3: To sú ortopedické?
4: Nie, to sú šnurovacie antihermetické.
3: Aha. A máte ponožky, alebo to je len nakreslené? Toto?
4: Nie, to mám jednu a ešte mám jednu rezervnú. Aha. Na niekde,
3: no,
4: počkajte,
3: kde som tak si... Tak musíme hľadať chybu niekde inde. A nespomínate si, keď ste boli mladí, nehrávali ste vy také normálne divadlo, alebo operu?
4: Ja som hrával divadlo, pravda, že? Ja som hral Snehulienku a Siedmých trpaslíkov a potom som hral
3: toho vodníka v Carmen.
5: No.
3: A všimli ste si, že na tom tak veľmi nebazírujú?
4: Na chôdzi, nie.
3: Na chôdzi, to je niečo úplne iné, aby šol.
4: Ja keď som bral toho trpaslíka, tak som si tam chodil v tej záhrade od kapusty k ukalerábu a nikto si nič nevšímal.
3: Taký trpaslík, ja vám poviem, taký trpaslík, keď je pekné počasie a vietor mu fúka do chrbta, tak prejde za hodinu aj 8 cm.
4: No, ešte, no. A ako vodník som sa zase vynoril z rybníka a hneď som utekal do bufetu a tiež si ma nikto nevšímal.
3: Prečo? Ja ich chápem. Oni majú iné starosti. Pozrite sa, vojdu dvaja priatelia, Herodes a Herodias.
4: Hej.
3: Oni majú iné starosti, ako sa pozerať jeden druhému na nohy. Ako odstrániť Artuša Filániho, ako pozabíjať Eža Vlkolínskeho, Gaba Vlkolínskeho. A ešte k tomu pozdravovať lesy, hory.
4: Áno, a ešte sa musia aj pozrieť, či ešte stojí vysoká divá polana mať stará ohromných stínov.
3: Áno.
4: To človek nikdy nevie. No. Ja ich chápem. Umelcov divadelných, prosím, chápem, prosím.
3: No, ale zase vidíte to. Krok, chvôdza v show, to je niečo úplne iné ako v opere a v Číne.
4: Áno, je to podstatné, je to podstatné.
3: Je to podstatné, pretože krokom môžete pripraviť diváka priamo na rytmus skladby.
4: Áno, áno, áno, áno, je to podstatné.
3: Prídete pomalým rytmickým krokom, všetci vedia, bude nasledovať pomalá rytmická skladba. Prídete svižne, rýchlo, všetci vedia, bude nasledovať rýchla svižná skladba.
4: Prebehnete cez javisko a pri mikrofóne sa ani nezastavíte, všetci vedia, budova horí.
3: Áno. Ale tu v show vám to nikto neodpustí.
4: Nie, nie, nikto, nikto. Viete čo, my by sme si mali brať príklady z rôznych takých tých ľudí, ktorí ovládajú show, no. Chvôdza je strašne dôležitá.
3: Áno, pretože môžete pripraviť, pozrite sa, vy môžete pripraviť ľudí dokonca na náladu skladby.
4: Áno, to rozhodne.
3: Že?
4: A preto si treba príklad brať napríklad z baletných umelcov.
3: Áno.
4: Baletní umelci však, to sú takí tí kolegiálni ľudia, tie dievčatá sa majú rady, aj tí chlapci sa majú rady všetci. No. A chodia po tom javisku v skupinkách. Oni chodia v skupinkách, tí dievčatá.
3: Páde Katr sa volajú tie stáda.
4: Vždycky 5 ich chodí, keby sa jeden niečo stalo, tie 4 ešte odtiahnu za kulisy.
3: No?
4: Treba si z nich brať príklad.
3: Treba si ich vážiť, tých baletných umelcov, sú skromní a keď sa tak na nich dívate, na tie pohyby, tak hneď viete, čo cíti, ako sa majú.
4: Áno, keď sa pozriete takú baletnú umelkyňu, hneď viete, tá sama, ježišmária, tá sama. Ale viete, čo ma tak napadlo? Vy ste to spomínali pred chvíľou.
3: Áno.
4: Že konferenciér svojou chôdzou môže dokonca navodiť aj náladu skladby.
3: No,
4: náladu, dávajte pozor teraz, dávajte pozor. Eine kleine Nachtmusik. No, čo povieš? A teraz pozor, reklama. Kam sa tak ponáhľate?
3: Idem si kúpiť topánky.
6: A kde dostať kúpiť topánky?
7: Topánky dostať kúpiť v každej predajni obuvi.
6: Teda nie v mliekárni?
7: Nie v mliekárni, v každej predajni obuvi. A kam sa vy ponáhľate?
6: Idem po mlieko.
7: A kde dostať kúpiť mlieko?
6: Mlieko dostať kúpiť v mliekárni.
7: Teda nie v predajni obuvi.
6: Nie, mlieko dostať kúpiť v mliekárni. To by sme si mali všetci za...
8: Ra. Už podľa optimistického príchodu vidíte, že bude nasledovať voľáka žartovná príhoda.
9: Teraz som si spomenul, 4 roky sú tomu, čo nám zomreli naša starká. Bola celá scvrknutá chudera. Dali sme ju do truhly, do prednej izby, zapálili sme sviečky a za oknami sa tíško pozerali na nás zvedavci.
6: Počúvajte,
9: mne to prišlo tak vtedy núto, tak strašne...
6: Bec!

0: prosím vás, čo si to dovolujete toto rozprávať, keď má byť žartovná príhoda ešte, že nás z baletky tu zachránili, no?
1: Jaj, to nemá byť tragické show?
0: Nie, no, tak humoristické.
1: Tak humoristické show, no, áno, tak
0: to bolo nedorozumenie. Ľudia sa strašne radi smejú, veď
1: viete. Ľudia sa veľmi radi smejú a ja sa veľmi rád smejem. Minule na školníkovom pohrebe to bolo úžasné.
0: Ja ani neviem, kto to začal.
1: Aha, asi ale... školníčka, nie? No.
0: Áno. Ale vidíte balet, ako nám pomohol balet? V najneočakávanejších situáciách zasiahne balet. Keď neviete, čo máte povedať.
1: Áno.
0: Čo by ste urobili, keby ste nevedeli, čo máte na scéne povedať? Alebo keby ste vedeli, čo povedať a nevedeli by ste, ako to máte povedať?
1: No, ale to hovoríte mne. No? Viete, no? Ako ja mám slovnú zásobu? No, samozrejme, ja používam také slova ako pelargónia, minimax. No.
0: Áno.
1: O Kiežby alebo Montmartre ani nehovorím.
0: Ale čo? Montmartre. No ale prečo sa môžete dostať niekedy do úzkých? A čo urobí konferenciér show, keď sa dostane do úzkých?
1: No? Utečí do pivnice.
0: Ale prosím vás. Skríkne to magické slovo. Balet.
1: Balet. Ale to musí byť potom s tými baletkami dohovorené.
0: Ale nemusí, nie. Pretože profesionálna baletka, kdekoľvek na zemeguli sa nachádza, keď začuje slovo balet, okamžite vstane a uteká na javisko. Podobne ako hasič, keď začuje slovo horí, okamžite vstane a uteká domov.
1: Ano, o tom som čítal v novinách jednu reportáž. Tie baletky žijú na prvom poschodí, tam si čítajú noviny alebo štrikujú a keď zaznie ten signál balet, tak sklznú po takej kovovej štangli na prízemí a tam ich už čaká choreograf s takou zlatou prilbicou a s dvomi sekerkami.
0: No, dobre, vy žartujete, ale balet veľmi pomohol. Všimte si, ako pomohol. No, skúste ma dostať do úzkých a ja skriknem balet. No?
1: To je pre mňa hračka, dávajte pozor. 3x7.
0: 21.
1: Kto vám to povedal?
0: Čo by mi kto hovoril, to viem. A viem aj iné veci.
1: Čo?
0: Pozor. 14.
1: Ježišmária, veď to je 2x7.
0: No vidíte. Povedal som výsledok skôr, ako ste mi zadali príklad. Tak to som v detstve. Tak to som v detstve, pretože som chodil do školy v detstve, dostal niekoľkých učiteľov do hrobu. Boli zúfali. No ale dostaňte ma do úzkých.
1: No počkajte, ale to ešte nie je všetko. No. Tak, keď ste taký múdry, povedzte mi, čo je v tejto obálke.
0: No nič, čo by bolo, prečo?
1: No, tak to ste poznali.
0: Ja tak. No nie, no, schovajte v tejto miestnosti ľubovoľný predmet a ja ho nájdem, no?
1: Nie? S okultizmom dajte pokoj. Tak sme prišli o strýka Jána.
0: Aha.
1: Povedal nám, aby sme sa pozerali na stôl, stiahol roletu a potom zmizol a napísal list zo Švajčiarska.
0: No ale dostanete ma do úzkých. No dostanete, ja vám
1: ale vidíte mi trochu úzkých, dobre? Tak ja vás dostanem do úzkých.
0: A?
1: Ako sa máte?
0: Bole!

0: Vidíte, baletky tie nikdy nesklamu, Bohu Otcu prisahám.
1: Viete, čo sa mi na vás nepáči?
0: Čo?
1: Vaša reč.
0: Čo? Vaša slovenčina? Veď tá je ľubozvučná.
1: No, no, tak vaša rodná slovenčina je taká istá ľubozvučná ako moja rodná nemčina maďarčina.
0: No tak dobre, keď chcete, hovorte vo svojej rodnej maďarčine a ja vždycky z času na čas poviem halásle.
1: Nemusíme hovoriť, ale ak chcete, tak to môžeme prešpikovať. Máme krásne ľubozvučné výrazy, napríklad teprti.
0: Čo?
1: Teprti.
0: Teperti? Čo je to teperti?
1: Teperti, to je oškvarok.
0: Oškvarok je no? Teperti?
1: No?
0: To sú zvláštní ľudia, tí Maďari. Keď...
2: Prosím.
0: Aha.
2: No vidíte.
0: Čo sa zbytočne rozčulujete stále? Každý sa rozčuluje, každý nadáva.
3: Čo by som sa nerozčuloval, prosím vás, pekne, tu vyzerám ako taký idiot, tu škrkám a furt, no vidíte, teraz to už ide.
0: No veď práve, že sa rozčulujete úplne zbytočne a používate stále tie dve nadávky, furt tie rovnaké, čo sa neviete vyjadrovať, nemáte slovnú zásobu, veď sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu.
3: Čo aký kultúrny národ, čo aká slovná zásoba, prosím vás pekne, máme tie tri nadávky, ten debil, blbec a tá tretia, toto sa ani vôbec nedá použiť v televízii.
0: Tak hádam si, len nebudeme nadávať tu na tomto našom jedinom slovenskom televíznom kanáli.
3: Ale tak keď mňa to všetko tak rozčuluje, všetci okolo tu provokujú, ja by som najradšej všetkých pozabíjal.
0: No, len aby ste nedostali infarkt, pozor, infarkt.
3: Čo vás do toho, no to nemám nadávať celý život,
0: ale
3: do Boha.
0: Ale máte. Nadávať máte lenže ako, rozumiete, civilizovane, kultúrne. Pozrite sa, ja vám poviem, teraz je najvyšší čas, aby sa zriadilo ministerstvo pre nadávanie. Jedno ministerstvo viac alebo menej, to si aj tak nikto nevšimne. Pozrite sa, vy prídete na to ministerstvo.
3: Áno.
0: A teraz oproti dotazníku vám vydajú zoznam nadávok.
3: Aký?
0: No a vy ten zoznam nadávok zoberiete a idete domov. A to sú nadávky, ktoré zozbierali pracovníci Matice Slovenskej. Áno. Keď chodili po dedinách z dom do domu a ľudia ich hnali motykami kade ľahšie, tak šikovní matičiari si ešte stihli zapisovať všetky nadávky, ktoré
3: ale
0: za
3: čo?
0: Nimi kričali. Všetky si zapísali, no? A ja tu mám jeden taký zoznam maličký pre súkromnú potrebu a ja vám prečítam nadávky, ktoré by sa mohli používať. Nie cudzie slova, imbecil, debil, dentista alebo architekt. Naše srdečné nadávky, pozrite sa. Papľuch. Strela ti do matere. Krepáň. Čaptoš. Plundriak. Budzogáň. Ogrgeň. Kikimor. Hrochoť. S možnosťou použitia hrochoť do čerta. Odvarok, padrť, chrchel. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny, a zandialát.
3: Ďakujem vám.
0: No a to sú nadávky pre súkromnú potrebu. Rozumiete, to je pre súkromnú potrebu.
3: Ano.
0: Lenže, nakoľko človek je tvor spoločenský a pohybuje sa aj vo verejnosti, tak čo? Potrebujete lístkový systém.
3: Áno,
0: ale
3: viete čo?
0: Lístkový systém, rozumiete? Vy prídete do spoločnosti a vidíte tam, dajme tomu, že je tam 14 plundriakov, jeden ogrgeň, no tak im rozdáte 14 zelených lístkov, znamenajúcich plundriak, jeden oranžový, no a zábava môže pokračovať neviazanie až do rána.
3: Áno, ale počkajte, ja neviem, ako tento zoznam mám použiť, viete?
0: No normálne, no tak v televízii by ste ho mohli. Dívate sa doma na televíziu.
3: Samozrejme, od rána do večera.
0: No, a keď počúvate správy alebo politického komentátora, ano. Tak už potrebujete nadávať, no, nemáte slovnú zásobu.
3: Ja nadávam,
0: vytiahnete zoznam a čítate, prosím, malá ukážka, predvedieme. Správy zo zahraničia. New York. Čínske odsúdenie Nixonovej politiky a amerického systému interpretujú západní pozorovatelia v Hongkongu ako zámerný
3: úder namierený
0: proti zmierneniu napätia zo
3: Spojených štátov. Budzogáň, ogrgeň, kikimor, hrochoť, odvarok, padrť, krkel a zandiala.

0: Já vám povím, já tak strašně závidím lidem, kteří něco vědí. Rozumíte, že zpěvák zpěvá, protože to vě.
1: No.
0: Tanečník tancuje, protože to vě. Ladič ladí, hráč hrá, vědec vedie. Každý něco ovládá. Rozumíte, len já nevím nič. Aj kameraman tu nám. Kameraman tento musí vědět, to musí ovládat snímaně obrazu, teraz zohnať rám, aký rám k akému obrazu sa hodí. To všetko treba vedieť.
1: Ano.
0: Rozumíte? Ano. Len ja neviem nič, alebo takýto hudobný nástroj.
1: No, husle.
0: Čo husle? To je klavír toto.
1: Nie, ale to ja viem, ale aj husle sú hudobný nástroj.
0: Aha, to neviem.
1: No?
0: Tak no, ja keby som vedel zahrať na klavíri aspoň nejakú takú malú melódiu, drobnú miniatúru, takú hudobnú, rozumiete, niečo? Napríklad takéto niečo.
1: Čo povedete? To poznám, to je hudobná bodka.
0: No? Alebo toto.
1: Ano, ano, to je hudobná dvojbodka. To zložil ten, počkajte, jako se volal, ten...
0: Carmen.
1: Carmen Verdi.
0: Ano. Carmen Verdi.
1: Ten bol výborný.
0: Ale proč bol výborný? Protože to vedel, on to ovládal. Protože hudba je vzrušujúca, hudba vzrušuje i upokojuje. Já jsem čítal jeden román, a to bolo o tej hrdinke, ako ona tak príde domov. A keď príde domov, tak je taká rozrušená, že si sadne za klavír a improvizuje na klavíri až do 3. hodiny ráno.
1: Ale čo nepovedal?
0: Predstavte si, viete, ako ju to muselo upokojiť.
1: No a viete, ako to muselo vzrušiť susedov?
0: No tak no, no, no, bo na jednej strane hudba vzruší, na druhej zase upokojí. Bože môj, keby ja som vedel zahrať aspoň nejaký tón, aspoň jeden F alebo K, keby som...
1: Ale Milan, nic si z toho nerobte. Pozrite, pozrite sa na mňa. Už 30 rokov ma mohli tieto husle živiť.
0: No.
1: No, a viem na ne hrať, neviem.
0: No.
1: A pritom mám tak strašne rád také tie smutné piesne, tie sťahovavé.
0: Aké?
1: Sťahovavé.
0: Ťahavé, nie?
1: No, áno, ťahavé, ťahavé. No. Napríklad túto, všimnite si.
0: To je krásne.
1: No nádherné.
0: No to je
1: nádherné. Nádherné. No víte, viem to?
0: No neviem to.
1: No tak čo mám robiť?
0: Nič nevieme, vôbec nič. Ja som nedávno bol na takom maturitnom stretnutí po 15 rokoch.
1: Ne, vy ste maturovali?
0: Áno. Hm. Po 15 rokoch stretnutie, asi pred 5 rokmi to bolo. A tam som prišiel a teraz všetci tí spolužiaci ma obklopili, oni sa vyšvihli tam, lekári, učiteľky, inžinieri, všetci, a každý mi hovorí, ten lekár mi hovorí, Milan, príď, vyberiem ti mandle, a tá učiteľka hovorí, Milan, príď, ja teda naučím také veci, že uvidíš, no. A čo som ja... Čo som im ja mal povedať, kam majú prísť, čo im vyberiem,
1: no nie,
0: čo ich naučím.
1: Vy ste taký pesimista, no čo ste taký zúfali? No pozrite zúfali. Sa, to je takto, ja vám to všetko vysvetlím. Keď ste sa narodili, tak ste boli sprostí.
0: No nielen ja, pardon.
1: Tak
0: nielen
1: to je samozrejme, každý keď sa narodí, je sprostý. A predstavte si, že rodičia rozhodujú za nás. Oni rozmýšľajú, ty si najmudrejší, ty pôjdeš na priemyslovku. Ferko, ty pôjdeš za vojaka, nedá sa nič robiť.
0: Áno.
1: A ty, Miško, ty si najsprostejší, ty zostaneš doma.
0: No,
1: rodičia, vieš?
0: No ale potom sa stane, že Ferko alebo Joško, ktorý išiel za vojaka a stane sa z neho podplukovník, tak keď bude mať 50 rokov, tak zistí zrazu, že vie nádherne jodlovať.
1: No. Rozumiete? No, to je to, chápete, človek nikdy nesmie stratiť nádej, ani keď je 50, 60 ročný, že niečo vie.
0: A?
1: Pozrite sa, úradník úraduje. Zrazu sa rozoženie a zistí, že je boxer.
0: A? Že by som to skúsil?
1: A nie, nie, vy nie ste úradní.
0: Aha, pardon,
1: to... Čo by ste vy tak mohli byť, keď sa tak na vás
0: dívam? Ale čo, ja nič neviem, absolútne nič neviem, no akurát to, ale to vie každý.
1: Ale čo, pozrite sa, niečo musíte vedieť.
0: Neviem.
1: Milan,
0: neviem, to je
1: voľa. Obliekate sa sám?
0: No tak to sa obliekam, samozrejme.
1: No tak, viete, aká je to ťažká vec?
0: Áno.
1: Zoberte si také obúvanie. Poďte sa, na ľavú nohu musíte mať ľavú topánku.
0: Ale čo?
1: No áno, a na pravú zase pravú.
0: No vidíte, no. To som nevedel.
1: No. Alebo jedenie.
0: No?
1: Vy pri jedení trafíte si vždy do úst?
0: Aha, no tak samozrejme vždy. No občas sa stane, že si napchám dezert do ucha.
1: A to... z toho si nič nerobte, ja som minule zjedol sluchátka.
0: Aha.
1: No čítať, písať viete?
0: No tak to viem.
1: Čítať, no vidíte. Písať, viem. A viete, koľko ľudí na svete nevie ani čítať, ani písať?
0: Koľko?
1: No, tak to neviem.
0: No vidíte, no. Tak tiež nič neviete, absolútne nič neviete.
1: No nič nevieme, ale tak, čo by sme nevedeli? Vy musíte niečo vedieť. Viete čo? Poďme na to vedecky. No. Ja som si pripravil taký test, by som povedal.
0: Ale čo?
1: Viete čo? Ja vám položím niekoľko otázok, áno?
0: My sa pýtame.
1: My sa pýtame, vy odpovedáte. Tak.
0: No tak to skúme.
1: No pozrite sa, tak najprv prvá otázka. Ja vám budem pre začiatok klásť také jednoduché otázky a potom stále zložitejšie a zložitejšie.
0: Až napokon skončíme pri abecede, hej?
1: Tak. Dobre. No tak prvá otázka.
0: No.
1: Ste zdraví?
0: No tak samozrejme, som.
1: No vidíte, ako nám to pekne.
0: No len občas ste... ma tu na pichá, viete, tá bolesť potom prechádza celým telom a tu na hrozne tie ladviny, ja snad ani nemám, to je hrozné tá bolesť. A v tom bojte to sú lekáru.
1: No počkajte.
0: Tak, noha má hrozne.
1: Tak tuná, prestáňte, to musíme začať z iného konca. Druhá otázka.
0: Áno.
1: Čo ste?
0: Čo?
1: No tak čo ste?
0: A čo ja viem?
1: Ako, no,
0: čo?
1: Člo?
0: No.
1: Člo?
2: Ako sa cítite?
0: Výborne, prečo?
1: Áno, no tak je to určité nervové vypätie. Kamera je stále namírená na vás.
2: Človek nikdy nevie, čo sa môže stať.
0: Náhodou tieto nové slovenské celodrevené kamery sú celkom príjemné.
1: Ale majú jednu nevýhodu, sú príliš horľavé.
0: A to je práve výhoda, tie staré železné horeli pomaly a nebol z nich nejaký úžitok a tieto zhoria raz, dva. A je z nich kvalitné drevené uhlie.
1: Áno, ale aj tak sme sa v poslednom čase dostali dosť ďaleko vo vynálezectve.
0: Áno, ale aj tak prvých 1000 rokov slobody je tých najťažších.

0: nebezpečná. Japonci jsou v také situaci, že oni si teraz navyrábali té elektriny strašně veľa no, a nevedia kam s ňou.
1: To je ta konjunktura, no? Oni už elektrinu minulý rok odviedli aj do mora.
0: No aj. Veď rybári aj protestovali.
1: Ano.
0: Medzinárodné vody trasu.
1: Aha.
0: Najvyšší čas, aby to Jožko rozvíril na pôde bezpečnostnej rady.
1: Áno, v OSN, no Jožko by to mal rozvíriť, na Jožka totiž dajú. No, ten tam má kredit, áno. Aj minule, keď sa Arabi škandalizovali, že sme im dodali gumipušky. No. Viete, ako ich Jožko...
0: Dobrá, prosili by ste mu, aby sme nemuseli pristavovať celú reláciu. Budete taká dobrá, áno? Aj, kvôli tomu predsa nebudeme kaziť program.
1: Čo je zase, čo?
0: Ale otrhol sa mi gombík, táto slečna je veľmi láskavá, ona mi ho prišije.
1: Áno.
0: Ale len tak provizorne stačí, to mi doma došije sused.
1: Áno. Váš sused šije?
0: Áno.
1: A prečo?
0: Jeho to veľmi baví.
1: A kde šije?
0: Doma.
1: Áno. A kde zamestnaný?
0: Doma.
1: Ako doma?
0: No doma. No to ste ešte nikdy nepočuli, že ľudia robia doma? Ďakujem vám.
1: No počul som len, že tam ich nikto nekontroluje. A vy čo robíte večer? Ste doma, hej? No. Tak mi zavolajte, ale nahlas, áno?
0: No vidíte, nikto ich nekontroluje, nekontroluje a predsa sa robí. Domov je domov. Doma sa robí najlepšie. Všade dobre, doma najlepšie. Ja keby som bol hlavou štátu, ja zruším fabriky, úrady, nemocnice a zväčším byty.
1: A to všetci by boli v súkromných bytoch, to je vylúčená vec.
0: Všetci, aby... všetci!
1: No tak kuchárov si viem predstaviť, ako pracujú doma, ale no, ostatní, no.
0: Milan, predstavte si to celé. Sedíte doma,
1: no.
0: Niekto zvoní.
1: Áno.
0: Idete otvoriť dvere,
1: ano.
0: A tam Mimi Kišoňová Hubová,
1: ano.
0: Janko Blaho,
1: ano.
0: Vojdu do jedálne, zaspievajú len pre vás áriu z predanej nevesty.
1: A to je výborné.
0: Malé občerstvenie a pridajú niečo z bohémy.
1: Áno, to je výborne vymyslené. Alebo keď máte jednoizbový byt, tak si môžete pozvať celý balet Slovenského národného divadla. Oni vám tam vystrihnú Labutie jazero, len sa tak bude prášiť.
0: Baletní umelci by radi riskovali.
1: No to nie je riziko, predsa.
0: Prečo, prečo by nebolo? Prečo by nebolo? Veď hovorí, malý byt. Chápete, jednoizbový byt. Siegfried, princ, skáče Grand Jeté, okno otvorené. Ocitne sa na ulici, prichádza sanitka,
1: ja rozumiem,
0: nie je nádeje.
1: No, ale nie. Zase náhrobný kameň tu leží Siegfried, ktorý zahynul pri výkone svojho povolania na Hodžovej číslo 11. Druhé poschodie.
0: Áno. Ale nie len umelci, aj všetci ostatní pracujúci. Matky s deťmi do 6 rokov.
1: No.
0: Všetci by pracovali doma.
1: Lekári, ty by si výborne zarobil.
0: No, lekár
1: príde a povie, dobrý deň, tak ja som vám prišiel vybrať slepé črevo. Dajte mi dáky.
2: Počúvajte, ja som sa vás už chcel dávnejšie spýtať.
0: Ano.
2: Ako je to u vás doma? Na čej strane ste? Tam alebo nám?
0: Tak to my o takýchto veciach doma vôbec nerozprávame.
2: Ale čo? Nie. Chcete mi nahovoriť, že nerozprávate čo? O tom, čo všetkých trápi celý národ, každý jednotlivec sa tým zaoberá?
0: Ale to my tak doma žartujeme. My sa strašne radi celá rodina smejeme.
2: Žartujete o tých veciach, prosím vás.
0: Niekto počul, o čom sme sa rozprávali v kuchyni
2: včera? No, všeličo sa povráva. Všeličo sa povráva.
0: Čo?
2: Že vraj neuznávate Irenine argumenty a že ste na strane Soumca.
0: Ja že neuznávam Irenine argumenty? No. Prosím vás, pekne, veď Irena to je vzácna žena.
2: No, ale čo, vaša domovnička hovorila niečo celkom iného, vraj vás stretla na schodoch a keď sa vás úprimne opýtala, či súhlasíte s tým, aby June prepustila Bosínyho Irene, vraj ste sa vyjadrili nasledovne. Pch,
0: no, no.
2: Irena je vypočítavá ženská.
0: Tak z toho som povedal akurát len to pch.
2: Viete?
0: Skutočne. Naša domovnička je vypočítavá ženská. Ja Forsythovcov mám všetkých veľmi rád. Skutočne. Najradšej mám tu ich starú ságu. Chudera.
2: Ja vašej domovničke dôverujem. Ja jej dôverujem. Vaša domovnička tá už... Tá čo vytrpela. No, tá už videla nie jeden televízny seriál. Tá sa divá aj na Lastovičku.
0: Hej. To som nevedel. Zrejme mám o nej veľmi milý názor.
2: No poznáte ju asi len tak povrchne. Tak si dajte pozor, vy ironizujete Irenu a pritom neviete, že ten starý Jolion jej dal do testamentu 25 000 libier.
0: Čože?
2: 25, 26, nie, 25.
0: To som ani nevidel. To som nevidel tú časť seriálu. Ja som sa išiel vyplakať do kuchyne. Mne vám tak ľúto prišlo toho Soumsa. Predstavte si, predsa len už má 50 rokov a nemá dieťa.
2: No,
0: je bezdetný. Mne to nebudete vyprávať. Ja viem, čo je to nemať dieťa.
2: No.
0: To by Soumsa vytrhlo, dieťa. Keby on mal zrazu dieťa. Zrazu by začal dostávať Soumsa rodinné prídavky.
2: Čo?
0: Viete, čo by to pre neho znamenalo?
2: Aké rodinné prídavky?
0: 75 korún na dieťa.
2: Vy si myslíte, že tam v Anglicku je to také jednoduché?
0: Aké?
2: Rodinné prídavky, tam sa vás nikto nepýta. Ráno vstanete, idete na burzu a tam sa vás nepýtajú, či máte deti.
0: No.
2: Tam vám povedia, máš akcie? Ak nemáš, tak sa prac. Pre takých ľudí ako vy sa vôbec neoplatí tieto televízne seriály vysielať.
0: Ale no. Keby ste vedeli to, čo ja viem, tak by ste sa neraz čuli.

0: Člověče, minule jsem byl na letisku, chodím tam vypomáhat. Aerotaxi, víte? Vězl jsem jednoho Angličana, hned jsem zbadal, že je to Angličan, protože seděl za mnou a tak sám pre seba si hovoril, how do you do, how do you do? Hned jsem věděl, že je to Brit, tak jsem se podozvedal. Na všechno jsem se povypitoval, víte, co mi povedal? Nebudete mi věřit. Ty Forsythovci vůbec nežili.
1: Ale čo?
0: No vůbec nežili, oni nejsou ani v telefonovém zozname.
1: Ale čo?
2: No, ani Irena.
0: Ani Irena.
2: No ale Londýn hádám ten...
0: Tak Londýn je, Londýn je. Tak ale hovorím, Forsythovci nie sú.
2: Takto nás balamútia tí Angličania, no. Len aby sa to nedozvedela moja žena, taká citlivá osvobka, tá by napísala taký list, že by sa od hanby prepadli.
0: Nedá sa nič robiť, Angličania nás zase prekabátili, ako vždy,
2: a
0: vidíte.
2: A prečo? Pretože nemáme my náš televízny seriál. Máme hory pekné, všetko máme pekné, nuž ale námed nemáme pekný.
0: A námed nemusí byť pekný, námed musí byť poučný. Aby si ľud prišiel na svoje, aby sa poučil. Ja sa čudujem našim filmárom, že nesiahli po tejto krásnej...
2: Predstavujem vám hostia dnešnej našej malej hitparády. Je ním náš dnešný malý spevák Marian Labuda. Marian, dovolte niekoľko otázok. Akej súťaže ste sa v blízkej minulosti zúčastnili?
3: Tak ja som sa zúčastnil festivalu o Rožňavskú zlatú náušnicu 1969.
2: A dovolte ešte ďalšiu otázku. Kto všetko sa zúčastnil tejto súťaže?
3: Ja.
2: A napokon poslednú otázku. Akej súťaže sa zúčastníte v blízkej budúcnosti?
3: Bez podmienečne sa zúčastním Rožňavskej zlatej náušnice 1970.
2: Labuda vám teraz zaspieva jednu známu pieseň zo svojho repertoáru. Doprevádzať ho bude populárna skupina 1, 2, 3, 4, 5, oh, no, z Očovej.

0: Milé deti, vy už viete, že prichádza čas pre vás, takže telefonujte, ja sa pýtam, koho máme na linke.
1: Tu je Milko!
0: No čau, ako sa máš, čo máš nové?
1: No, boli sme na lyžovačke a musel mi zašívať hlavu.
0: Ty si padol z lyží?
1: Nie, včera bola búka. Ja som sa tak bál, že som skočil k mame do plín.
0: Takže ty si rozbil hlavu o roh postele?
1: Nie, o koleno lekára.
0: Lekára? A to tam bol hneď aj lekár, ktorý ti zašil hlavu, to sa mi ako si nezdá.
1: Ale Zuza, nie je lekára, ale lekára. No lekára, čo obsluhuje lek?
0: Lek? A to čo je lek, Mirko?
1: No, ty nevieš, čo je lek?
0: Nie.
1: No to je na elektrínu. Vrtí sa to, dá si to medzi nohy a ideš.
0: To sa nevolá lek, Mirko. A tvoja mamička to používa?
1: Jasné.
0: To ako môžeš vedieť?
1: No veď som ju videl na svahu.
0: Oh! Ona to robila na svahu?
1: Jasné. Všetci používajú lek na svahu. A kde inde by si ho chcela ty používať?
0: Ja strácam reč, Mirko. Preboha, to ste boli v akom stredisku, až sa mi trasie hlas.
1: Na Malíne, ty blďo.
0: Ako s mamičkou na chate? Veselo?
1: Áno. Mamička nakoniec zavolala svojim kamarátkam a hovorila im snehové podmienky a mne sa to ako si nezdalo. Hovorila, že Martin mal 20 cm. A že boli dobré podmienky. Ale my sme išli cez Martin a tam bolo úplne sucho. No.
0: Aha. A v iných mestách ako?
1: No.
0: Hovorila aj o iných mestách?
1: O, ja tie som nepoznal. Vaj, lift boy 35 cm. Podmienky veľmi dobré. Kelneho 10 cm. Podmienky obmedzené. A pikolík 5 cm. Podmienky nevhodné. No, Zuzá, keby si sa najvyššie, tak do toho pikolíka nechoď.
0: No, ďakujem za radu, to sa ráta. A ako sa ti darilo na svahu?
1: A výborne. Zrazil som dvoch Maďarov, stýl Poliakov a troch Čechov.

0: Opäť je tu čas pre nášho pravidelného hostia, pána Stromokocúra. Dobrý deň, vítajte.
1: No, vítaj, dievka. To asi dnes nejaká veselá, čo si prišla o viedlo, či čo?
0: Ja síce neviem, o čom hovoríte, ale ak vás to poteší, tak áno.
1: Ja som vedel, že na toho Valentína, ty vole, čo vyvedieš. No, nejinak ako čo?
0: Vy sa pochváľte, vy ste čo dostali na Valentína?
1: Čemera!
0: A z čoho?
1: Hej, chlap, my sme popíjali pomstu starej matere.
0: Hú, a to čo je?
1: Burovička s kefírom.
0: A tuši, máte ešte nejaké vyduté brucho?
1: Nie, dievka moja, to mám plienku. Zatiaľ som ešte nikdy nedobehol, keď ma to schňaplo.
0: No, dúfajme, že telefonát s jedným z našich poslucháčov dajako prežijete.
1: No hej, no.
0: Nech sa páči, kto by sa chcel niečo spýtať Stromokocúra, zverolekára, poľovníka, ochrancu prírody. Haló, kto je tam?
2: Láslo Komárom.
1: No. Vítaj, Láslo. Tak, ako sa má papúch, čo?
2: Papúch žije!
1: No. No tomu vôbec nevadilo, že spadol do mixéra.
2: Hát, odtedy ho voláme Sup.
1: Sup? A to už prečo?
2: Lebo nevie letieť rovno, iba krúži ako Sup.
1: No. Má z toho mixéra, čo?
2: No.
1: Hej, veru. No a popáleniny čo? Sa mu zahojili?
2: Koľko?
1: Čo koľko? No, pýtam sa, či už má zahojené rany. Rana sa hojí. Nevieš, či je to hojiť?
2: Hojiť? Jojojoj! Aj to som naposledy robil, keď som bol 12 rokov.
1: Ale nie, no ja chcem vedieť, či už si zdravý.
2: Jo, či som zdravý? No kedy som bol horý?
1: No nie, no či je už zdravý?
2: No on či je zdravý, papu, joj.
1: To som myslel.
2: Áno, no, len neviem, kedy spí a kedy hore je.
1: Ako to?
2: No,
1: keď má zavreté oči, tak spí a keď má otvorené, tak je hore, no.
2: A to je práve ten problém. On má oko otvorené furt, lebo mu zhoreli tie one.
1: Čo?
2: No, one.
1: Viečka?
2: Čo či vie?
1: Nie vie, no, viečka. No, čo mal na oku, kým mu to nezhorelo?
2: Fén.
1: Nie, no, čo mal na oku ešte predtým, ako ho Gergej spálil tým fénom?

0: Věčka!
1: Joj!
2: No, Věčka.
1: Joj, to mi to hned nezdalo pred koška na oku. Ale inak, to je jedno, ten Vlečka, lebo můj papuch to aj tak nemá. A právě preto nemůže zavřít oko a preto volám vlastně. No, chcem pýtať, či dorastie.
2: Kto, papuch?
1: Nie, koška. No Tony, ten Vlečka.
2: Nebo koška? Nie. Ten už nerastie, kdeže ten, už je velký.
1: Ale oni, Vlečka, či dorastie.
2: Aj Věčka, no. Hej. No, Věčka, no tak mohli by, mohli no. Papuchovi.
1: Vieš, lebo ja už by som papúho, úprimne povedané, najradšej potratil. Ale moja žena ho veľmi oblúbila, vieš. No a preto volám, že ako mám o neho starať, keď nemá tie one, Vlečka.
2: Věčka, hej. No. Věčka. No, ako?
1: Věčka.
2: No, vidíš, dobre, no. No, tak to ale potom papúchovi určite vadí ostré svetlo.
1: Ono, veru, to máš recht, lebo furt škrieka na ženu, že hasni, a bude asi on.
2: No tak, no, keď budeš škriekať, nech ho schovať do škatule, no.
1: Myslíš? A neudusí?
2: Kto?
1: No, papúch.
2: Musíš na škatuli urobiť diery. No.
1: A to treba. A čo s tou škatulou takou deravou potom budem robiť?
2: Ale no prosím ťa, nemôžeš obetovať jednu starú škatulu, no. Veď keď sa papúch vylieči, môžeš ju použiť na niečo iné.
1: Oj, to není dobrý nápad, aby som ja toto kvôli papúhovi robil. Vieš čo, ja radšej toho papúha potratím a kúpim Gergejovi toho oného malého. Toho.
2: Ko?
1: No, ako to povie ten oný kanál Grázel, je to taký.
2: Čo je to?
1: No, Konál Grázel, ten taký.
2: To čo je?
1: No, oni. Konáli, potkáň.
2: No! Potkáň, že ale... Potkáň.
1: Konál Grázel.
2: To ti bude v byte hlodať.
1: Ano?
2: No.
1: Však nehlodá. Možno nájde môj snubný prsten, čo som na Silvestra stratil.
2: Láslo, ale ja nehovorím hľadá, ale hlodá.
1: Čak aj ja hovorím hlodá. Nie? Však tak hovorí, kto hlodá, nájde. A to som nevedel, že kanál Grázel má taký dobrý čuh. Joj, ištenem, popú začal krúžiť.
2: No tak mu zaviaž oči šatkou.
1: Ja, no vidíš? To je nápad, nie škatula. Jeď aj vyskúšam. Gergely Michinels! Asta mindenit, zase ide robiť prskavý kukurico v mikrovlnke.
2: Čo ide robiť?
1: Nie, to je oni, ten bielý sajrajt, taký ten. Ako to volá? Tak, jak jeden český spevák, tak volá.
2: God?
1: Nie, God. Ten oni... Heci spívat jako déš a tančit jako koň.
2: Na korn!
1: Korn, no popcorn. Popcorn jde robit.
2: Popcorn!
1: Tak hovorím, prskavá kukurica, nie popcorn. No. Gergej koupil asi kilo a teraz to robí každý den v mikrovlnke. No. Gergej, kde jde? Hozval mi jen šaloty, škržby a bílem oko semit.
2: A to, čo čítaš, návod na prípravu, alebo čo?
1: Nie. Gergej zaviazal papúhovi oko. No, Jovan Gergej, ja, teraz sa úplne spohabil ten papúk, no krúži tu jak blázen. Počkaj, no teraz mi zmizol z oka. Kde je Béla? Béla? Gergej, hovana Béla!
3: Cing!
1: Gergej, te hülye gyerek! Nem látod, hogy Béla oda repült a mikrovlunkába?
2: Čo? Pukance sú už tuším hotové, nie?
1: Aj papu. Leží tam hudák v mikrovlnke so šatkou na okovi.
2: No, aspoň sa na to všetko nemusel pozerať.
1: No. Musím konečník, ja ešte ozvem.

0: Láslo, nebuďte smutný. Bela má tvrdý koreň. To sa vylieči. No a vám, pán Stromokocúr, ďakujem za návštevu a teším sa opäť na budúce.
1: No, Zuzá, návštev nebude?
0: A bude?
1: Povedím ešte, nie? Nakoniec.
0: A bude? A bude?
1: A bude, no ako?
0: No, hovorte.
1: No, počúvaj, zajac sedí na pníku, brúci si pazúre, hej. Aj dlíška okolo hovorí, zajac, čo to robíš? Chystám sa na medveďa. Hmm. No, druhý deň zase brúci, pazúre, brúci. Ide vlk okolo, zajac, čo to robíš? Chystám sa na medveďa. No, a potom ide zase, na tretí deň, medveď okolo, ale zajac zase brúci tie pazúre a hovorí, zajac, čo to robíš? No, brúsim si pazúre a kecám a kecám. No, taký vtip. Dovidenia, dovidenia.

0: Milí poslucháči, opäť je tu šanca pre dvoch z vás zapojiť sa do našej súťaže Riskuj a nepiskuj. Koho máme na linke, kto sa k nám dovolal?
1: Mária.
0: Fajn. A na druhej linke je kto? Nejaký vtipkár nám do slúchadla púšťa kukučkové hodiny, no to je naozaj vtipné.
1: Kudláček!
0: Mária a pán Kudláček, vašou úlohou bude rozlúštiť naše hádanky a získať tri správne odpovede. Pri každej otázke platí, že kto odpovie prvý, získava bod, jasné?
1: Jasné.
0: Vieme, pán Kudláček, aj vám je to jasné.
1: Som v nevýhode.
0: Vážne? A prečo myslíte?
1: No lebo koko.
0: Lebo čo pre pána Jána?
1: Lebo chcem.
0: No to je váš problém. Dávajte pozor. Ako sa volala postava hrbáča z knihy Zvonár u Matky Božej?
1: Kvak! Žaba? Kvak! Kvak! Žabý muž! Nie? Kvas! Kvas! Kvasina uhorka! Kvasim... Kvasim... Chudágon, kok chce ešte kvasi? Kvas... No to musí byť strašné, toto. Kvasimo? No určite, chudáčik, vyzerá ako nejaký kvasimodo.
0: Správne, Mária. Správne. Je to kvasimodo.
2: Čo som vyhrala?
0: Ešte nič, Mária. Ale pokračujete do ďalšieho kola bez straty desiatky. Pán Kudláček, budete sa musieť viac snažiť.
1: To.
0: No, upokojte sa, pán Kudláček, upokojte sa.
1: Dobre.
0: Vyhráva Mária. 1-0.
1: Ty si nula.
0: Ja hovorím stav, Mária.
1: Jaj, môj stav? Slobodná, chvala Bohu. Ten Kudláček tuším zložil.
3: Tu sa nedá sústrediť.
0: Upokojte sa, pán Kudláček. Nič nie je stratené. Ideme na druhú otázku.
1: No poďme. Vediem, hej? 1-0.
0: 1-0. Pokoj, áno, pokoj. Ako sa volá najznámejšia postavička zo seriálu Pokémon?
1: Pip! Pinokio?
3: Pip!
1: No čo on má doma, sliepky, alebo čo toto?
3: Pip!
1: No háda, mile nenadávam.
3: Pikachu!
1: Sa ti nejako prehodili písmenká, nie? Chrapuň.
0: Nie, Mária, to je správna odpoveď. A stav je teda vyrovnaný, 1-1. Otázka.
1: A čemu tam sova vletila, alebo čo toto? Hurá! No len sa ne toto.
0: Otázka.
1: 1-1. Čak uvidíš za chvíľu ďalšiu. No dávaj ďalšiu. Poď.
0: Áno, otázka číslo 3 je nasledovná. Čo je to? Veľký vták na 3.
1: Veľký vták na 3?
3: Môj!
0: Je mi to ľúto, pán Kudláček. My vám síce všetci gratulujeme. Ale odpoveď je nesprávna. Pani Mária, čo na to hovoríte?
1: Mne je to jedno, ja už som žena v rokoch.
0: Teraz nehovoríme o kvalitách pána Kudláčka, ale o odpovedi na otázku. Viete alebo nie?
4: Veľký vták na tri...
1: Ďateľ?
4: Ďalšiu otázku.
1: No len sa nepo toto, už tu číhaš ako taký sup.
0: Veľmi správne, je to sup. Ako sa volá muž, ktorý spí na klincoch?
1: Fuck! Fuck! To mi vždy povie vnúči, keď mu nechcem kúpiť nálepky Pokémonov. Fakír!
0: Výborne. Je to vyrovnané. 2-2.
1: Ech, ty jeden bodaj by si sa...
0: Vydržte, pán Kudláček, vydržte. Táto otázka už určite rozhodne. Určite poznáte film Slunce, seno, jahody alebo Slunce, seno, erotika. Táto česká filmová trilógia však mala ešte jedno pokračovanie. Slunce, seno a...
1: Slunce, seno a had. On niekam ide? Bože, nech s tým prestane, lebo si ho nájdem a príde mu vylepiť pár faciek.
0: To je ono.
1: Fakt? Mám? No tak mi zistíte jeho adresu.
0: Nie. Vy ste to uhádli. Slunce, seno a pár facek. Riskuj a nepiskuj. My gratulujeme Márii a tešíme sa opäť niekedy na budúce pri súťaži. Riskuj a nepiskuj.
1: Pa, pa.

0: Ja už v tejto chvíli vítam v našom štúdiu nášho pravidelného hostia. Je ním pán Stromokocúr, ochranca zvierat, milovník prírody, zverolekár a poľovník, veľmi veselý človek. Vítajte.
1: Ja, Zuzan. No čo, frajer poslúcha, čo?
0: Ja som rada, že ste tu, pán Stromokocúr, vy, lebo sa vám musím priznať, že aj ja mám veľmi rada prírodu.
1: Hej. No to sa ti trochu divím, dievka moja.
0: Vážne, a to už prečo?
1: Lebo príroda sa na tebe riadne vybúrila.
0: Poďme sa pozrieť na telefónnu linku, lebo už nám niekto volá. Dobrý deň, kto je tam?
2: Láslo Komárom.
1: No, vítaj, Láslo. No tak ako, nie je ti smutno za papúchom?
2: Čo? Už, ako vezme, no. Volám hlavne preto, lebo chcem poďakovať všetkým poslucháčom, ktorí keď dozvedeli, že mi umrel papúch, tak neostali hladní. A hlavne chcem poďakovať prezidentovi nadácie papúch ako dar. Je to pán Kokodu, ktorý zorganizoval zbierku a ľudia mi teraz posielajú barziakých vtákov. Môžem aj menovať, že aký.
1: No, dobre, menuj, aké druhy.
2: Aký druhý, však som nemenoval ani prvého ešte.
1: No nie, myslím, aké druhy, aké rôzne vtáky ti posielajú.
2: Joj, no, rôzne fajty, od výmyslu sveta napríklad. Ara, aj kakadu, aj andulka. A z nadácie mi poslali aj takého jedného veľmi pekne spieva, taký konárik.
1: Hyha. Konárik? No, to ti musí byť nejaká bohatá nadácia. Na čo ti ešte posielajú?
2: Všetko. Mám tu aj psa. Keby niekto mal záujem, je to taký krížnik. Mama je vraj jazvečík. A otec, no, keď tak na neho kúkám, otec bude asi divá svinia. No. A potom tu mám oné... Ize, toto, no, jak povie. No, oni, TV, taký.
1: TV? No, tak to je fajn, že aj telku ti poslali.
2: Ale hej, nie. TV je zviera. To je jak koň, ale má také dva vrhy. TV.
1: Aj, keď rodí?
2: Čo?
1: No, neviem, koň, keď rodí, tak má len jeden vrh.
2: No, však bývajú aj taký, no, jedným vrhom. Však to je aj taký pesnička, ti zaspievam. Chceš?
1: No, no počúvaj. No.
2: Von tebe eď pupu, von tebe két pupu, von három pupu, sőt több. No, to je taká pesnička.
1: No krásna pesnička, ale čo je pupu? No, čo to je pupu?
2: Pupu?
1: Čo to je?
2: No však to je ten vrh, čo má na hrbte, nie?
1: No počkaj, takto, no, inak mi to povedz, hej, Láslo, no. Ako robí to zviera?
2: Jak také hovado?
1: Nie, ja myslím, aké zvuky vydáva, no.
2: Jo?
1: Mačka robí mňau, hej, pes hau. No ako robí to tvoje zviera?
2: Joj, no, on nijako nerobí, on len tak prežíva. Prežíva.
1: To či je taký ohrozený druh, že už len prežíva asi, nie?
2: Nie, s papuľou tak prežíva. Vyzerá tedy, jak on je, jak ten Mick Jagger.
1: No, to ti ja, to ja neviem, čo toto môže byť. No tak to sa opýtam, hej?
2: No.
1: Kde sa tu zviera vyskytuje?
2: Jaj, no, on je ten... Sahara. No.
1: Sahara? No tak to bude pes.
2: Nie. Hára, plavuha. Bože. Bude hokej, ja viem.
1: Komu držíš?
2: Vlastne. Jo. Slovákom, no však teda, komu?
1: No, že by ste vyhrali tam čabajkami to ne...
2: Však ale oné, no, však keď balatón zamrzne, počkaj, bude. No, oné, nie Sahara, ale oni, Sahara, Afrika, ten spúšť veľký, vieš?
1: Joj, ťava!
2: No asi, no asi ťava, ale...
1: Ťava.
2: Všetko, no. tebe ťava, no ale to je všetko na nič aj tak, lebo ja chcem svojho papu.
1: Počúvaj, Láslo.
2: No?
1: Tak ti ma teraz napadlo. Čo keby si toho papúha Bélu, tak sa volal, nie
2: Bélu? Béla volal, Bélu, chudák, no.
1: Vyklonoval.
2: Vyskloňoval. Akože oné, papu, komu čomu papúhovi od papúha s papúhom. To pamätám ešte zo školy, ja som mal inak jednotku zo slovenského jazyka. Ale na čo mi to bude dobré?
1: Ale nie vyskloňoval, vyklonoval. No nevieš, čo je to klon?
2: Klon? Jo, mám založiť nejaký klon? Akože Maďari proti Slovákom? Ale no, však ja mám Slovákov rád. Však oni nemôžu za to, že papu umrel, no.
1: Ale nie klan, ale klon.
2: Klon.
1: No, čo si ešte nepočulo vyklonovanej ovci doli?
2: Koľko?
1: No čo koľko? Ovca, no. Nevie, čo je ovca. Ovca také biele brčkavé, to je, no.
2: No, oni, Mikuláš.
1: Zviera.
2: No. Jo.
1: Bé.
2: Jo, jo, ne. Oné, Báraňová manželka. No. Viem. Juh sa to volá po maďarsky.
1: Juh.
2: Juhás je ten, čo ich pase. A to je juha.
1: Juha, no, ešte znie sever. Dobre, poďme. No.
2: A čo som to chcel, jaj? No, a čo je s tým vlastne juhom? Teda s tým ovcom?
1: No, takto, hej, aby si rozumel. Sleduj ma. Zobrali z nej bunku a urobili jej presnú kópiu. No, tomu sa hovorí klon. Mm-hmm. No, a to by si mohol urobiť s tým papúhom tvojim.
2: Joj, no. Takže keď vyklonujem papúha, dostanem ovcu a na čo mi bude?
1: Nie. Keď vyklonuješ Bélu, aj keď je už mŕtvý, tak by si mohol dostať nového Bélu. Takého istého, ale živého, no.
2: Igoza? No to vyskúšam a ja potom ozvem, dobre? No.
0: Apu!
2: Ja počkaj, oné, dcera má nejaký problém. No, Mivan, kyčilaňka, Mivan.
0: Anakunda!
2: Istenem!
1: Čo má?
2: Michinaltal!
1: No, čo sa jej stalo?
2: Ale oné, dcerin had Anakunda asi umrel. Vystretý je tu tvrdý jak štangla. A my činaltál vele?
0: Nem tudom, kicsi tabletka nachka slíkom háloso bába.
2: Ja, no s Bohom, tak Anakunda zjedol moju drahú tabletku, čo mi lekár predpísal a teraz ho vystrelo.
1: Akú tabletku?
2: Aj. Hát nem mondtam neked, hogy csukd be az ajtót az állószobába, hogy ott van a Viagra. Na! A teraszom naharati. Manželka večere vráti z liečebňa. Ja už som tešil jak hovado a teraz... Môžem akurát pískať.
1: Nuž, je mi to nepríjemné, ale ty už si dáko poradíš. No, Láslo, hej? No, tak, drž sa.
2: No,
1: ahoj.
2: Budem držať, tak čo iné mi ostáva.
0: Ja vám ďakujem za návštevu v štúdiu a verím, že ani dnes neodídete skôr, ako nám poviete nejaký dobrý vtip.
1: Nuž, Zuza... Dnes je to skôr hádanka ako vtip, hej? No, tak počúvaj. No. Čo urobí strieborná líška, keď chce mať mladé?
0: No, to naozaj neviem.
1: To isté, čo urobí žena, keď chce mať kožuch zo striebornej líšky.

0: chvíli je už v našom štúdiu spolu so mnou aj svetoznáma kapacita v oblasti medicíny, prednosta kliniky Posledná štácia, pán doktor Joachim Exitus. Dobrý deň.
1: Dobrý.
0: Pán doktor, čo teda nové sa udialo na vašej klinike v poslednom období?
1: Nuž, sám som viedol jednu veľmi komplikovanú operáciu, ktorá trvala až 7 hodín, ale na jej konci sme mohli pacientovi zagratulovať a oznámiť mu, že operáciu úspešne prekonal.
0: Pacient bol určite šťastný.
1: No, ako sa to vezme? Nakoniec nám prezradil, že on do nemocnice iba prišiel umyť okná.
0: No! Ale po úspešnej operácii sa mu okná určite umývali lepšie.
1: No, ako sa to vezme? Lebo isté pooperačné komplikácie predsa len nastali. Pacient nemôže predpažiť ani vzpažiť.
0: No to nič. Veď môže robiť mnoho iných zaujímavých vecí, len čo odíde z nemocnice.
1: No, ako sa to vezme? Ten odchod z nemocnice nebude až taký jednoduchý. Náš špičkový chirurg spôsobil, že pacient bude mať isté problémy s chôdzou.
0: Ako to? Veď ste spomínali, že je to špičkový chirurg.
1: No veď práve, on sa zameral na pacientove špičky. Asi nebol v najlepšej nálade. Viete, naši lekári sú vystavení strašnému stresu z nedostatku denného svetla, lebo okná máme strašne špinavé. A z mestského úradu nám ani za ten svet nechcú poslať nikoho, kto by tie prekliaté okná umyl.
0: No, ale nebudeme tu riešiť komunálne problémy. Dáme šancu aj našim poslucháčom. Nech sa páči.
2: Pán doktor, ja som strašne nerozhodný. Mm-hmm. Alebo nie?
0: Pán doktor, mne včera manžel povedal, že mám nábožné prsia. Čo to znamená?
1: Nábožné prsia sú také, ktoré po rozopnutí podprsenky padnú na kolená.
0: Pán doktor, prečo je sperma v spermobanke také drahé?
1: Lebo je to ručná práca.
3: Pán doktor, ja mám pravé oko úplne červené.
1: Milovali ste sa dnes?
3: Áno.
1: A včera?
3: Dvakrát.
1: A minulý týždeň?
3: Každý deň.
1: Tak, to vám došla šťava, svieti vám kontrolka.
2: Pán doktor, povedzte mi, prečo muži nedosahujú orgazmus súčasne so ženami?
1: Lebo väčšinou pritom nebývajú doma.
2: Pán doktor, ja som tiež lekár a práve mi umrel jeden pacient tesne potom, ako vyšiel z mojej ordinácie. Čo mám robiť?
4: Otočte ho, aby to vyzeralo, že prichádzal.
2: Pán doktor, ďakujem za vyliečenie môjho sluchu. Čo som dlžný?
1: 2500 korún.
2: 5500?
1: Áno.
0: Pán doktor, ja vôbec nemám chuť sa s manželom milovať.
1: A prečo?
0: Viete, do práce chodím taxíkom a nemám na zaplatenie. A taxikár sa ma vždy spýta, tak zaplatíte alebo čo? No a ja si vyberiem to alebo čo. Prídem neskoro do práce a šéf sa pýta, budete stále chodiť neskoro, alebo čo? A ja si vyberiem to, alebo čo? A keď idem z práce taxíkom domov, taxikár sa spýta, budete platiť, alebo čo? Situácia sa opakuje, no a ja potom, keď prídem domov, ja už na manžela naozaj nemám chuť.
1: No, povieme to manželovi, alebo čo?

0: Zdá sa mi, že kto si sa plazí a načúva za dverami. Zasa drábí.
1: Ešte, že sme otca schovali do potvory.
0: Slobodno. Á, pekne vítame, pán Dráb. Počasie sa nám, tuším, zvrtne.
1: Čo dobrého vás k nám zavialo, pán Dráb?
2: Chodíme, chodíme, hore po dedine.
0: Nuž čože, roboty nemáte, to nie ako my, stále drina. Od svitu, do vrútok, len drina, drina, tak veru.
2: Také reči sa povrávajú medzi sponnostu a vrchnostu, že tvoj muž je rebelant. Tak veru. Vraj práca, ale ani pláca sa mu nevidí. Betár jeden. Ale na ostatné veci to má rozumu dosť, čo? Tento posledný chalanisko sa jako volá?
1: Jurko.
2: Durko. Aj ho pridájaš?
1: Áno. Trikrát denne teplá strava. Chcem, aby pokračoval v našich šľapajách, keď nás tu už raz nebude.
2: A deste te ít?
1: Nuž, pominieme sa, pomrieme. Chcem, aby pokračoval v našom diele. Sadili sme zemiaky. A keď Jurko dorastie, to už teda budú poriadne krumple. A on ich bude kopať.
2: Zvláštny chalanisko. Jakoby sa vola čoho bál. Neboj sa, ja nehryzem. Nemám zubov ani povolený. Nevidel si tatu? No povedz, kde sú apa? Zvláštny chalanisko. Kde sa len ten tvoj starý na noc mohol?
1: To nie je také isté, pán Drá.
2: Však my už ho dostaneme. Poddaných búri! Rebela máš dome.
1: Prosím vás, on už nič nevzbúri. To vám teda môžem dať aj na papieri.
0: Medzi nami dievčatami sa prihodujú.

0: Přirozený pán grof Révaj, kandidát milostných vít, sa už velice teší, jako budete obšívat. Ze sebou si máte dones ihlu a nit.
1: A který milostivý pán to odkázali? Mladý alebo starý?
0: Starý.
1: Mamička, tak to potom patrilo tebe.
0: Všetky musíte prít. A tvoj starý medzi poddanými má ešte také oplzlé reči vede, že treba prácu skrátit. A do kaštýlov nech hrom uderí. Tak nám to hlásili z Hvězdoslavého Kubína.
2: Pán Boh s nami a vy preč. Vždy jsme sa s mojím starým usilovali činiť iba to, čo nám bolo nariadené. Máme dve utešené deti a ďalšie tri na ceste.
0: Turko sa volá?
2: Jurko.
0: Ten nos, tí oči. Očúvajte, jako mi mozoka vypadou. A zajtra hádi do kaštýla. A možno mi aj vypadou. Pozrite sa, ja mám tiež dve. Alebo štyri malé deti. Preto pekne smelo, hlavu hore, prámo hlad, pochodom, s Bohom.
2: Aký ľudský tvor.
1: Skoro ako človek.
2: Málo je dnes takých. Málo je medzi ľuďmi človekov.
1: Chce iba naše dobro. Príde, poradí a pohladí.
2: Za vše si, dcéra moja, musím položiť otázku. Ozaj robíme na panskom tak, ako sa má? Nedalo by sa aj viac? Robíme celých 18 hodín. Veď za vše aj spievame. Nemohli by sme o tých 6 až 8 hodín robiť viac? Veď 6 dní robíme a 7 svetíme. Nemohli by sme 6 dní robiť a 7 svetiť?

Jurko, a ešte toto som chcela. Hádaj, čo nového. Nič. Ak to bude takto pokračovať, veru neviem, neviem. Aj kury dochnú. Aj predvčerom jedna kura, lep vdochnúť a vdochnúť. Vyriešili sme ju? Nezdochla. Polepšila sa. Na vajciach sedí. A prší a prší. Aj sa modlíme a prší. Je už najvyšší čas, aby si všetko napalaš na čiara. Poriadok musí byť. Len toľko.

0: Já si veru nemůžem stažovat. A i dneska celé do obědy jsem se vyvaloval. Na dereši. No čo, ležat se tam neleží zle. Ale ty reči okolo toho, že aby som vyzradil, jako sa mám. Reku na milu kedveš. Hned ma byli, že hovorím po nemecky. A vyzlikli ma dohola, tak.
1: Ani list ti nedali.
0: Figu mi dali.
1: Aspoň, že to.
0: Že aby som im vydal zápisky. Byli ma poholej, tak som im zápisky vydal.
2: Ty si im vydal zápisky?
0: Vydal. Ešte šťastný, že písať nevím.
2: Mal si ich vydať spojke Jánovi Boťovi z tvojej pracovnej čaty.
0: A Jána Botu dostali, že tajne ukrýva vzlost. Kdo si ho udal? Prišli, zlost mu zhabali a milého Jána aj s botami odvlikli na nútené roboty. Kde si kopeloj?
2: Som hrdá, že mám otca hrdinu. Ach, otecko, vrátil si sa. A keď si už tu, povedz nám aj druhý diel, ako to bolo a ako sa to skončilo.
0: Už ako hovorím, byli ma poholej. Páni tomu hovorá zadek. Že prečo som nadával, ako som nadával, pred kým som nadával, odkál pokál som nadával. Keď toto všetko povím nášmu durímu, zasek mi nebude veriť. A zasek bude tvrdiť, že sa šprtám.

0: Ach, ľudí zemíra, majte sa tu dobre, kamarádi moji, tu ma nenehajte. S Bohem lásko, nech mi jít, bude klid. Houk.
1: Ach, Jonathan, mužu, a či len tak z ničoho nič na druhý svet odídeš? Ani sa poriadne neodoberieš? Ani kľúče nevrátiš? Ani žiadnu tajnosť neprezradíš?
0: Však kľúče máš už 2 týždne ty a tajnosť nevím žádnu. Aj keď som z tebola čo zatajiť, ty si mi to hneď odtajila.
2: Otecko, ani Jurka nedočkáš. Napísala som mu a on iste uzná za najlepšie prísť a strestať krivdu.
0: No dobre, dočkám ale 30 minút. Ale som hladný ako vlk. Kde je klobáska a nôž?
2: A ten Jurko nie a nie prísť.
0: Asi zase kmeškajú kone.
1: Veď mohol ísť plnokrvníkom.
0: Čo keď ten chodí len cez kúpeľnú sezónu?
2: Vonku prší.
0: No na môj dušu, to bude pohreb. Ešte šťastný, že budem v trúhole.
1: Však ti dnu priložím 2 teplých gatí. Noci bývajú chladné.
0: Dokedy budem ešte čakať? Ja už nebudem čakať. Povedzte mu, že som ho čakal vyše 30 minút a potom som už musel ísť. No prv, ako musím ísť, ešte musím ísť. Sú tam lopuchové listy.
1: A šetri!
2: Ach, Jurko, keby si len čím prv prišiel.
1: Aj otecka by vyspovedal, aj by to bolo lacnejšie.
2: Má mu toľko toho hovoriť o mne, o našom kolektíve, o našom sľube umývať si ruky aj 2x do týždňa. A o novej piesni, ktorá sa teraz všade spieva ricom picom.
1: Otec ako si nechodí, choď ho dcéra pozrieť k plotu.
2: Mamička, zaspal.
1: Zaspal? Na stolici?
2: Nie, na veky.
3: Už je tam.
2: Nič z toho nerobte, pani Jánošíková. Aj vy tam raz pôjdete.
4: Jamu sme mu vykopali poriadnu. Aj s rebriňákom by sa v nej obrátil.
3: Ach, sused, pán gróf okoličáni. A mne sa stále zdalo, že iba zaspal. Veď aj chrápal.
4: Pekný mŕtvy bol z neho. Ľudia ho vyzliekli do hola, poumývali mokrou handrou, vyholili, do sviatočného vyobliekali. No, mohol sa ísť aj ženiť.
3: Však ako keby to bolo dnes, čo mi povedal. Víš čo, neondejme sa a veznime sa.
4: Jako by to včera bolo, čo sme za frajerkami chodili. Šumné boli, najmä na šumiáci. Len raz si očkom žmurkol a hneď boli šumiáčanky hore nohami. Nuž čo, bol si fešák, báli sa ťa.
2: Slniečko vychodí, môj milý nechodí. Ach, Jurko, keby si vedel, aká som ti bola verná. S Janom, Mišom, Ondrejom. Svet okolo je zlý, neúprosný. Vedie dušu do záhuby. Pán gróf ma zavolali a povedali mi, usmej sa na mňa, Anička. Ale ja som sa neusmiala na prvý krát.
3: Koľkokrát som ťa len mastila, pamätáš? Stačilo, aby si povedal čo len slovíčko a hneď ťa aj 7 privezovali na dereš. Horšie však bolo, keď si ich poprivezoval ty. To ich už ani odvezovať nemuseli.
4: Po večeroch si brúsieval Valašku a kúl si plány. Potom si pokropil plod mojej pánskej záhrady a išiel si spať.
3: Bolo, že to radosti, keď som počala Jurka. Nechcel si veriť vlastným očiam, lebo nebolo nič vidno. A po 12 mesiačikoch bol tu on. Jurko. 10,20 kg. Aj s Valaškou.
4: Pamatáš, Jonatán, jako jsme ti prerobili kosu aj na druhou stranu? Aby si z obidvoch strán kosil. Pohrozil si nám kosou, my tebe smrťou a takto jsme si malovali čerto na stěnu. No, a už je tu.
2: Janošík!
5: Anička!
6: Ti dínka budolí biele domčeky, neviděl jsem vás už dlhé roky.
0: Mamička, mamička, Anička, sused pán Grof, okoličáni, čo je nového doma za tu dobu, čo som nebol doma?
4: Dohromady nič. Ľudia robia na pánskoby po nociach doma, i do kostola chodia, sem tam sa volá, kdo narodí, sem tam sa volá, kdo narobí, no a volá, ktorí už aj pomreli. A tak.
2: Jurko, preto si prišiel, moja láska, my love.
7: Ty, Anička, how are you today?
2: OK.
7: Mňa kedys zvádzal svet. Mi hovoriac reč, ktorú z domu vieš, o jak je liha.
3: Nic zvláštneho. Iba otec umrel.
4: Už sme ho aj pochovali. Hrob je ešte celkom teplý.
7: Apa, a zapád. A ty tu ležíš, Jarek, už jsi v robote. To som ja, tvoj synček, tvoj maznáčik. V Pešti som študoval a boli by ma aj vysvetili, ale sa ma báli.
4: Ano tak, Ďuri, zmuž sa. Ešte nič není stratené. No.
2: Posluchni hlas svojho srdca. Povedz, čo na srdci, to na jazyku.
7: Už 3 dni a 3 noci som nemal nič v hube. Čo ste varili?
3: Ako vždy.
7: Zasa nič.
4: Ano tak, Ďuri, Ďuri. Teraz musíš myslieť na veci národné. Slovenské dediny a slovenské dejiny sa pozerajú na teba. No tak čo je, ideš alebo ich necháš tichu?
3: 4 synov som mala. Nie, tohto posledného si nedám. Som preca matka. Sa spýtajte. O, spýtajte sa materí.
2: A cisársky vojaci znásilňujú, len taká rozkoš, aj minulého. Sľúbili a neprišli.
4: 3. Alebo 7 dedín zrovnali zo zemou, bajty podpálili, kozy vyhnali, ale nepodojili. Taký capi.
3: 4 synov som porodila, na týchto prsiach odchovala.
0: Pamätám, mama!
3: Nie, tohto posledného si nedá. To bôžnek s bojníkom. Slabé platy a potom tá daň, čo musia za zbojstvo platiť.
4: Ono sa to, hádam, časom trochu popraví.
3: Však to, keby popravili.
2: Pani Janošíková, iste mu popravia.
3: Štyroch synov som mala. Už máme v rodine dosť hrdinov. 4. Tento posledný nech je pre Boha normálny človek.
4: Majerčík, Ilčík, Romančík a Filčík sú už tam. A roboty vraj majú na roztrhánie. A vôbec, lesy sa len tak hemžia s bojníkmi. Pomáli ani robiť nebude mať kdo. Aj minule drevorubači odpílili v hore z bojníka, čo chodil za horárovou dcérou. Tá potom hovorila, že nemal byť poleno.
2: I ty ťa načas stratím a naša láska sa stane skúšanou. Predsa hovorím, počúvni hlas svojho srdca.
3: 4 synov som mala. Aspoň sa mi tak vidí. A potom ani poriadnej flinty v dome nie je to.
4: Ja mu dám svoju. Ešte sa z nej dymí. Včera som chcel zastreliť sokola, čo sedel na javori. Jeho majiteľ, voláky Joško Severin Zrínsky, sa sprúva aj štorcoval, ale potom, keď som mu odstrelil z hlavy klobúčik aj z uchom, načas stíchol. No poďte, vydávam ju, ale len na podpis.
2: noci ťa budem čakať v komórke. Uvarím lipového čaju. V horách je chladno. A šup poduchnu. Ale musíš si dávať na mňa pozor.
1: Choď!
7: A kde? Ja mám byť chlap, ja mám byť hrdina, ja mám byť vzor. A vy sa budete vyvalovať doma v duchnách, čo? A ja prídem o ladviny. Mama, curigni. Máme plány za Ničkou. Ja chcem byť normálny človek, čo normálne, pekne, čestne prežije svoj život. Ja nechcem vojsť do čítanky, ja chcem normálne prežiť život. Mama, no, curigni. Kúpim ti vegetu. Ty máš, chuderka, na čisto pohľad literárny. Dobre, tak ja teda idem, už sa hrozne teším. Tristo rokov bude žiť zo mňa táto literatúra. A ja ani 30. Zdravé ostávajte, mamičkine prachy. Dobre, ja teda idem do hôr. Ja idem do hôr. Dobre sa šponujem? Ešte viacej, potom to vyzerá dobre. Ja idem do hôr. A vy si tu sete a ja za vás pomstím krivu. No dobré, ja teda idem a zvyknem si aj na šibenicu.